Den langsomme sats fra Brahms sonate i G-dur for violin og klaver, som Niklas Valentin og pianisten Christina Bjørgø allerede er i gang med at spille.

Kyrie eleison fra børnenes messe Mass of the Children, som er komponeret af John Rutter, og Clare College-koret og Farnham Ungdomskoret sang.

Standing as I do before God. Det er et korstykke for blandet kor og så sopran solo, og det var Emma Walsh, vi hørte som solist sammen med koret Tænebræ under ledelse af Nigel Short.

0: politiske kræfter i USA og Tyskland, samt Amnesty og Kalesnikavas familie, har arbejdet på at få hende ud af fængslet. Det kom hun i december sidste år, og her i weekenden stod hun så på scenen for første gang ved en koncert på festivalen Musikprotokol i Graz. Jeg var med i weekenden i Graz og fik også et interview med Maria Kalesnikava.
1: For me it was very special and very emotional moment because even for one year I was not sure that I will be able to play flute because of my health conditions and also technical conditions, because when you have such a big pause for musician, especially who's playing new music, contemporary music, we have very fine techniques and it have to be studied every time like a sport. Something I started even in prison, spelling something and to make exercises for my tongue without flute or some techniques. Yes, and for my breath also. I make it every day, a little bit, but every day, at the morning and in the evening. And I think that it helped me also to be a little bit more alive, even without flute, but feeling me like musician who practicing something like all 40 years before in my life.
0: Ja, og som du kan høre, så er Maria Kalesnikava i denne her sammenhæng ved godt mod. Det var stort for hende at være på scenen fredag aften. Hun var for det første ikke sikker på, om hun ville komme levende ud af fængslet, og ville hun nogensinde komme til at spille fløjte igen. I fængslet holdt hun fast i sin identitet som musiker. Hun lavede vejrtrækningsøvelser og øvelser med læberne, som om hun spillede fløjte. Men hun havde ikke adgang til sit instrument i fængslet, og hun havde heller ikke adgang til musik.

Kyrie eleison fra børnenes messe Mass of the Children, som er komponeret af John Rutter, og Clare College-koret og Farnham Ungdomskoret sang.